tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkàlẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyà bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà, ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.